يجي ده بهن كي مثلا نقف فيه كلام كلس كي لبرا في نقد مغا تقعد فاتنا هو هلا برا في نقد مغا تقعد دانجا ونغني كي نقد في تشاتي نقد في نيجيريا غني نا غين بندفع غين تي بندها غين يرفع بندها بس با با غين كافلين كاف غني نا ميني نقد ما لق من هبتو أم دم دم غوبيا غين كم هدي برا في مرغدي غين مينستر انا في نيجيريا غين ملاوغا جار لاوني في لماليغا جار سمعنا غين سمجوما لا دكتور بوزون تجاني كان مي ما هي نقد في تشاتن ما غير ويا انا ما غين فم غين من رمي نقد في تشاتنا سما يوم على حاليك شو ما مات سما دي سما نها قاين سي تو في تو زيغلو هي مينيستير في نقد ما جون بانات اللي هي نقفنا قاين في تو زيغين لا قاين دي لوبتا هو قاين لوك من سي لو مو دان تو سين اللي بكال من سي كام دان تو سين غاني سي مين غاين غيا المغد دان نغنو فينا ما ان لاو غلاون في لما لي جارس ما كاين بروم دان تو سيا kude bro ya na dang to sia kude nam kaf ke ni na gadi chadi ka na e job minister us em de fin minister na ka nam job ka en me naram na ka en ramai na de fi nigeria na ka e lama yuma la fiber optique ka en lama kalam guda chugrom ga a ka na me e ti me ti nam na ka en ma mai he na gadi fi nigeria ma e kala faitani a lama liga jars me ni to e tagamuni mi fam nga ga ma gut ngol ko di lop ma li hay na da faitan na bu na ge aw ha ga ene ko di fitu na ta ga yi sifat ga ene en ni se kal del zugur kal del zugur ja me del zima ni se bir bi se gan ga ene dom gan ga jam bo ga ene me tu fun wal la fi ministira fi na da fe ma jun ma law ga ye law le ma li ga jar sima na sam ju ma la hisen ibrahim abdel karim awa kain si lauke len ngolo kainan asa jangam tan kafdi awa hen tan kaini kain gude launi fi moina kain nakati fi chatlan na moina fi koloran lan supe de farangolo jamen tan kaina moina koloran lan ka nef na kala kain gubitan kaini sa gomni fi nakata libu gu minister fi nakat mi jun mang lauke launi fi doktora kain ngaf ngolo kain nami fi tu funum ga mir mir ga nam ko pitan ga ni o ho de go ya a ga en gude nga fmala na ministere fi docteur min nga fka ya la o mo nam nan ka ni ga en e burda qama ta ga ni ga ni si e sama yuma la getora a gera dum ra ka re duma ga na me isa jox la barga tala mo ga na me qal de lam go ga nam la o nga la o mo fmo nga fka moina de moina fi koloran kaini agaram da la waqain burda kamati tu ade kain ta da he burda dok yam hidi de fitil di lo qais soni kain tum ka kain tum sumundoni li marana chacha agaram da le farma kargani fi jamena lo farma sidia na farma lengran kaini kain ma tum sum za he am chani he tum doni ma tum so helin kaf de ma kharam da la tum don ga farma sidian gaini kain ga galavi doctor numa la maguchin zone ka entum ka he mo ga cham tun yo purta kamata ka en galma farma lengan go ne doctor ma mayuma merang fama tura na ka en go tum tun hem tun sum don he mo ka enam da la ka en busan fang ke be ka en high school kam do ga ne anang tumi jaw de ne ka ma tumang don he ya ka enam na ka ma fe tum na bu na ka ga na me ke tora ka enam job ka en me sum non qaf an se tu da ka na tum sia ne me fama ku tala nam koloron ga ne mai pongir sadih kan la nang tumiza wa nang dala nang tumitumuni na he lima mo enta de reno fama bangus bangge dim ge din mai kut digaram dala lima la nang san mai go lim lin nang du bana lima lang tuang firi dini en ngolong ge nang mus bangge sa bunga me na ma kudang bu na ke aw he tan ga ne ke ngu de ru ga de fi sa minister ha ka en gomni fi na ga ke minister en gutu si tari ga ne si kalis ga galma ga na le bu galma guduna fi na ga de chat he ga en bole wa di fira a ga galma bildin ga ne ka en si fok fi minister na ga en glo kam ga en minister na fi kurju da ga sam yumal ta ramit klen ga en si cho ga en kama da galma ma wona a ga en cho men si cho este ga ne ni si sa ga fok sa ga ngolo sa ga lin na la khlaqi a ga en laqa qagale inisi ha inisi laungolo ke launu fi zumna ke launu fi wulla fi farina ke launu fi tlamana chacha ka ene min nina ku tala ku bitan ga na chuket la ne dalan ga ai funume maligan na la ga ne
kain nin mesing adim gedin kain mai gete gemi madon bak maro kir sadi kain si kotu si go jewe kain ami si ministren law law molo law ka lopma gomni fi nakat magar yal mala kaini chomi kari lebu mike kaf agut kudi law ni fi farin le agar yal mala li masum na laqla qono ay ma lumdo lumdo mike a ginin gudumo ka fatte ko ne sumen mi famnga a awa hen tan gani a fatla para fi nakat ka tan dan non kaf kaini ay sumsa je noygo kain yo noygo yo kain kaliske yo bunu ko mike kain sai sala politiko militera kain ni se fok mar kebe kain ni se fok yuma la fakte na kain ni se khodif don khodif fok sarren jagen ko se ni khodif don ga englo kam ga sam yuma la we konga gelmin kain am gani hidi fok mulum gani se hode ga embor fi merkedi da kameta hode gen jamen dani kay hotman se odin gani helima birabir sir ga he mayuma la hasan jamuzuna kain tulis kasi fok se gani samongol ma chori samongol ni na cholam so ga cholam lo fok so lo gani nam dono sumasa no ego chajan gani helima ni se hodin gani nam kasi fok se na kain go ami nam saram zoni glo fok mi vi dagatma tap jar gro no vi nagatna fok nyuma la mediatura kain ame turisi samayuma la Mohamed Bar Bechir kenchi gena me kasi foxia kain hidi sumesi jafni visi nisi sa no yugo isa hodi fudongo kain ame namma go sem de vi sa guroni vi nagat fok ma fi nagat choli tap jar guroni vi nagat na kain samayuma la Mohamed Bar Bechir kain nam dala gide me samulo ni vinaga da ko supe de bum na da gudal na me balam go yo kay sum ga hodi don gani gide mi sum ni sinjani me bum na da bu na ga wa kay fa de wa kay la bara fi na gat ma gat ga na kay nan nga sun tara da an wanan ma sun da ma wanan ma da sku yo wa sun de jot kay ni kay nu de ga me job kay me la bazu hunaina andre kay nam a ga jamen dani kay am de ga me sum sa qasi gale kuzerina lebu qain sa qalis kamat gal kuzeri lebu ay nam gla kamat klane qalis ko gal ma kuzerina qain kapong ko qain choisi gal hen gena me bem gain me klanduna minna ga gal ma laqana qain nam beglo qaini telefon wala lam gru wani nikoyo qain nam tuda hodi ngorom gaini sum sa wi telefon de ni gan ka amena liga sumna qain nam da gena la la leni sama tubaka oni wi ga di qain nam jaf sumun tarian goni ni ge masana sakais gal laqana lebu gal kuzri nun qafil bu sas jamen dan go sa qalis ko yone qalis kamat ko itani ni kain telefon de vi la bazu hunena qaini ni ke la sat ba ka wonu fulum de ta numero ngan kala fa ngolo kudu ngolo kai lop na lam le kain ni ke sa tuba ka ano kain yuma sin ma se gan chani woni kan nan na woni kain noro nu fani sakka ki gina aseke gidu ko ni kain tokar ge yam kar ge doxide ayam mai doxdayam glandri doxdayam mai mai di de quebec en hodos mar quebec hodos mar a to karga yam kargia doxdayam glandri doxdayam mai mai di quebec kain sama fi telefon da no wani kain ge sagal hen na kal kuzerina kain anige yi ene mi famwa kain ge la yesi suve segen ko kasida alaji jina mi ga kaf kaini sangulon kacha jani kaini ga sa hum radio na kain telefon de fi la bazu hunaina na ni kain burda kama ta kain sa mafawani kain sang ma manang tuda ko le ya ya ko ni amin fana ko ni flanga bu na ga awe hetta kain ti sunta na ga sunta fi sacrifice na kain burma doxlian ga ni li difin na kain yuma la sacrifice ma burma doxfidian na kain gude mitta fi bugal safalam kain ami asige burma tokfin asia kain kain chulum da kain bur samidro chulum da doni sakfris na arma burma tokfidian kain le kain li don chulum da hidi ngati fat sidi ata da klavandidi kain kain li na tan doni defendi don hay li nam tan kain ki sa parking go chok paris ko yo kain sakfris ma bur tokfidin vi mitavi pokel sa valam li do bur samidi ro da kain ro ta samidi chulum da bu nage awa kigi debe kainan jobdon mi Freddy anam katoglum ga chawnu lete kainam ga igulam ni famga.

شكرا ستيفان مبيمو مقصاصو دكسلي دولة تشاد دولة نيجيريا يعني ندمني ووفقني عشان كورن جيازة دي تيلي نميريك نن كورن تشاتناني وكوفقن دوغي مرو ألربني منيستر إن نيجيريني إن كومونيكاسيون دي تيلي ني وإن إكونومي نميريك إن جيازة دي تيلي ني Docteur Boussoun Tidiane ziar ni de ornanen or chatnanen ziar innaba banen dalat lengi in dawl chad haliki shua mohammed masail gende ruine damani o shawar khni o nabrende quelque badakhn dogan dala nab yani nab tana o nab inu wafuku tan wazarende in shuna al kharjiya eli dawl chad force in dawl chat nin garbo to force nin dala ashan kana dal khandoge kol khong de telen in inter connection de khassa shabaka de tenya fibre optique ban ndala dawlu mudeer yungne nigeria o chada garnen yani garbo ashan khassa jihaz gne khassa kol khong de fibre optique de telen ne unung shabakan de obus tagnen nigeritanam eliyakal koskaize ashan yani shabakan knek fasa u bala mashakilte mashru de telinyine in numeric de telinyine ba nandala secrétaire général in wazarin de telecommunication in dawla chat hissein ibrahim abdelkader abdelkrim eliya forsun de ongonyenen yani force in langue we in rondo ashan ko wafakni o garnen ko tarnya ala khande ala kha dan dawl chad de dawl nigerinin ala kha in rondo o gar kuy ko uto jamhuriyat chad to jamhuriyat nigeria tanu garde janib aznet janib aznen arnen lazim kustam qin fine o ko wafakn doge gar kolo Nigeria eli ketarnya ngal mukhtalif in kol khongi de adir ne mifsingenin ketarnya ngal wukchinti but built-in treaty tarnang wadi fira wofit fine in wuzragne de rorotun dala minister konya wal dala wazir de telgine minister de kalaf kutub emalin hukumine wain alaqa ngal alamatine ba mauti deti ba nendala wukit ba deti délégation wala jamangde ina kumune ndamantiya o osinkaya ashan kaba kayin jamangde in de njarxange de khassa kho de njarxange de in darkorange bad nen dala ashan gasarande inu man barnde man barnde watu gasarxane tanu rasmiyan de janib in jamangde utun darkorun korun de tri telenen yani ngal wukusi wukusi de adrnen man baran kasar khanen talab ko ngar kolo tanu akumne tu janib force ni de utune eli lazem garbu utonen katarangi ngal wukochinti mashakil in morab marad in koloran de telgine de utungal asim jamene nanene ban ndala shana kumun intara wazaran de indaptore ashan ka arab ko marat in kolerane wal dala marat de marat ngal cause de tel ngine taranuk tu saaf doge ngal wazaranti masail gine ndokhon dobde yani ko krokhon gote radige marat kaf dobde ko tobon doge marat de gotera gerandum le alanka jawlun de vaccination de tel ngine ashan yani ka harab kun doge marat ingal cause de te onya cholera banen dala badakh mun rosi kar sili la di rosi ru kar moto nafrufo de rostene ngal laptan gende in arrondissement machine arrondissement siline arrondissement rufune matak ngal asim jamena vaccination ke diamond wa abadan ke taranya ngal wukchinti mun wade la di de jama getora gera duma talab ko mun shab ganti ashan kinyin taraw ko ba taram vaccination casque casque
jamiyingal alamtude toña communauté internationale e tafalqaro khamisero sikarsili nafrufo ro alamiya in amninde in digde mardanine in bar dubudio siri kar machine ronin indinya shan amnin dawne amnin digde mardanine maradja ko digengda maradja do ko god kuytida fursunin dala wazarande in daptorgne win qaykone ele alanka alanka ashan masail gine kalwa khinin eni nukt muhimnin dog afi indigne o ala khas nugudi yani marad dog nungun ke bagod kuy gentenen yani ka harab kunya de so asker gende mongni o bani ngal god kuy ti ashan mongni wadrenen dala gumajirin dese kadre gende en siyasine d'une alternance et la concorde front pour l'alternance et la concorde au Tchad de Telinguiné fact de Rortondala Seyt Wey Konga Gelmin Kemda Oron Gumajirum Baratka o Nongoron Oron Tchatnani Darranti Badigde Mundo Or Esin Afi Mun Matarin Matara Dawli in Hassan Jamusse Reis in Lajna de kalaf kutu jamanga de tri or mun dar kuyti o mongni de askar siyasi ngi de telerin politico militaire de ban got kuyti dar kuyti wa adran dalat do ngorun darnti mahamad bar bashir kinji o adaku kuy ko oron tiya o tarbid aran ban ma nashir ge ngal matara dawli rais in lajnane ngal khodbiniti eli qarar de tarnyenen yani gar lele nangan dongru benen garna lel eli yanen gusso moko sa so de giga sikar songa les studio radio diffusion nationale tchadienne izal watani tchadia de trio khnye tronya ro jimine ro sikarata nafrufoin bartu buriyo suri karmachine de njang na sherdala lionel nomengar wodi garax singi dongo singi rondi mon se umar idrissa umar kabin technique.